خوابت داغ بیاد و میشه هسی بیش در هند سیشت سوت گادم هرکی بیت فوقی هست به او دیلی ایتی لسکلاخی تفنه دستانده دلال تعدرت یوه تسورت